0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 17 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin.
1: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
2: Sách của Đức Thánh Cha Leo 14, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
1: 60 năm tuyên ngôn, Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
2: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
1: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
2: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự giữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
1: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
2: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm nay, khoảng 100-150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
1: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước Hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, Đức ông Fabio Fabene, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng, sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết, giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của Ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhận định rằng, thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới, trong đó chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
2: Sách của Đức Thánh Cha Leo XIV, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
1: Vatican, phiên bản tiếng Anh cuốn sách Tự do trong ân sủng, những suy tư về truyền thống linh đạo đã hình thành tôi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chính thức được phát hành ngày 15 tháng 9 tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia và các nước thuộc khối thịnh vượng chung.
2: Tác phẩm tập hợp những suy tư của Đức Thánh Cha về di sản của Thánh Augustino, vị thánh có ảnh hưởng sâu đậm đến linh đạo và cách nhìn của Ngài về thế giới. Đức Leo XIV là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng Thánh Augustino, đồng thời là vị giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Theo thông cáo của nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn sách gồm các bài diễn văn, bài giảng và những trước tác cá nhân của cha Robert Prevost trong thời gian Ngài là bề trên tổng quyền dòng Thánh Augustino. Các bản văn giúp độc giả hiểu rõ hơn về nền tảng hình thành những suy tư và cách đáp lại những vấn đề của Ngài. Những bài viết đề cập đến nhiều biến cố và vấn đề của thế giới đương đại, trong đó có hậu quả của biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự xuất hiện của các hệ tư tưởng chính trị mới, cũng như cách giáo hội đáp lại những vấn đề liên quan đến nghèo đói và các xung đột về nhân quyền. Lấy cảm hứng từ Thánh Augustino, người mà Đức Thánh Cha Leo XIV gọi là người cha thiêng liêng, tác phẩm trình bày một tầm nhìn về đời sống dựa trên cộng đoàn, tình liên đới và việc phục vụ những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ấn bản tiếng Anh tại Hoa Kỳ do Imei Books thuộc Begum Random House Christian Publishing Group phát hành. Tại Vương quốc Anh và Australia, sách được xuất bản bởi Enlighten, một ấn hiệu của Begum Random House UK. Nguyên bản tiếng Ý mang tựa đề Liberi Soto Nacrasia do nhà xuất bản Vatican phát hành. Phiên bản sách nói cũng sẽ được thực hiện. Nghệ sĩ hài Stephen Colbert, người từng đoạt giải Emmy và là một tín hữu công giáo, sẽ đọc phần mở đầu gồm các bài giảng và diễn văn, trong khi phần nội dung chính do Scott Brick, một nghệ sĩ đọc sách nói từng được đề cử giải Grammy, đảm trách.
1: 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
2: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, ba bộ của Tòa Thánh công bố ghi chú Con đường hy vọng, nhắc lại những thành quả và thách đố của đối thoại liên tôn. Văn kiện kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan, phân biệt đối xử và bách hại vì tôn giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ.
1: Đề cao tuyên ngôn như một điểm quy chiếu cho đối thoại giữa giáo hội công giáo với người Do Thái và các tín đồ thuộc những tôn giáo khác. Trong ghi chú Con đường hy vọng, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo và Bộ Đối thoại Liên tôn nhìn lại hành trình đối thoại từ cộng đồng đến nay, đồng thời đưa ra những định hướng cho tương lai. Văn kiện nhắc lại khẳng định của Nostra Aetate rằng giáo hội lên án mọi hình thức kỳ thị giữa con người và bách hại vì lý do chủng tộc, màu da, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo. Các bộ cũng nhấn mạnh rằng không thể có một cuộc đối thoại chân thành với các tôn giáo khác nếu không đồng thời tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả quyền tự do của các Kitô hữu đang sống tại những quốc gia mà họ là thiểu số. Đối với quan hệ giữa Kitô hữu và người Do Thái, văn kiện khẳng định giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái là không thể thu hồi, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức Kitô là đấng cứu chuộc duy nhất. 6 thập niên đối thoại đã tạo nên những mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong giáo dục, xã hội cũng như trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Văn kiện cũng cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo. Đặc biệt, cần phân biệt chủ nghĩa cực đoan với đại đa số tín đồ Hồi giáo đang sống trong hòa bình và đóng góp cho xã hội. Các bộ nhấn mạnh rằng, người nghèo phải là la bàn để đánh giá mọi dự án chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật, tôn giáo và văn hóa. Sự quan tâm cụ thể đến những người dễ bị tổn thương là tiêu chuẩn thiết yếu cho một xã hội thực sự nhân bản. Trước những thách đố như chủ nghĩa cực đoan, thành kiến, việc chính trị hóa tôn giáo và bạo lực nhân danh Thiên Chúa, văn kiện mời gọi các tín hữu không khép kín trong thái độ phòng thủ hay thù nghịch. Đối thoại không phải là từ bỏ căn tính, nhưng là một hành trình tin mừng đòi hỏi sự khiêm nhường, can đảm và cởi mở. Các tín hữu được mời gọi trở thành những người xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường, những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ, biết đón nhận tha nhân trong sự khác biệt và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
2: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Paris. Chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
2: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương. Dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha, quảng trường Condorde đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, Phó Tổng biên tập Nhật báo Công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
1: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
2: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030, khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
1: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2.000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Matas phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Matas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Matas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Matas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương 2 hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân loại là cộng đồng các ngôi vị, được xây dựng trên phẩm giá, tình huynh đệ và công ích. Ngài mời gọi vượt qua chủ nghĩa cá nhân, sử dụng công nghệ cách nhân bản, tôn trọng sự sống, thực thi công bằng xã hội và cùng nhau xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, mọi người cùng nghe đoạn sách thánh được trích từ sách Sáng Thế, chương 1, câu 27 đến câu 28. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
4: Khi dành chương thứ hai cho cộng đồng nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi xem xét việc gia tăng các mối tương quan giữa con người như là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Thực tại này cần được kiện toàn sâu xa hơn trong cộng đồng các ngôi vị, điều không thể thiếu nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm giá thiêng liêng trọn vẹn của họ. Đây là những khẳng định mà ngày nay càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một mặt, sự phát triển công nghệ, việc phổ biến các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Nhưng mặt khác, các mối tương quan lại có xu hướng ngày càng ít mang tính cá vị, trở nên ảo hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định chỉ thuộc về lương tâm của con người. Làm cho các tương quan xã hội có độ dày thực sự và chiều sâu cá nhân chính là đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu mong muốn thực hiện. Cộng đồng mời gọi kín múc các tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, đấng muốn cho mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh chị em. Vì thế, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất, điều răn đã được mặc khải một cách trọn vẹn và thành toàn nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là tương thuộc mật thiết với nhau. Đặt chúng đối lập và tách biệt sẽ làm cho chúng trở nên vô hiệu. Lịch sử, kể cả lịch sử gần đây, đã xác nhận chân lý này một cách rất rõ ràng. Vì thế, không được mệt mỏi lặp lại với các nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai, rằng con người từ bản tính hết sức cần đến đời sống xã hội, là và phải là nguyên tắc, chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội. Trong viễn tượng này, Gaudium et Spes khẳng định rằng sự khác biệt giữa các cá nhân và các dân tộc trên thế giới không nên được coi như là nguy hiểm hoặc đe dọa, nhưng là tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối nghịch, đôi khi thoái hóa thành bạo lực, là kết quả của sức mạnh tội lỗi và cách mà tội lỗi chi phối não trạng cũng như hành động ở mọi cấp độ, gây nên sự hủy diệt và chết chóc. Cần ngày càng mở lòng hơn với logic của sự hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, cũng như xảy ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Ở điểm này, hiến chế mục vụ cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là tổng hòa những điều kiện của đời sống xã hội. Nhờ đó, các tập thể cũng như từng thành viên có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tương thuộc giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, hơn nữa đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Từ cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng nêu lên một số hệ quả thực hành cấp bách hơn cả. Trước hết là sự tôn trọng con người. Gaudium et Spes viết, tất cả những gì chống lại sự sống, như mọi kiểu giết người, diệt chủng, phá thai, an tử và cả tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người, như cắt xén bộ phận cơ thể, tra tấn thể xác và tinh thần, cưỡng bức tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức con người, giam giữ tùy tiện, lưu đày, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động ô nhục khiến cho người lao động bị đối xử như những công cụ kiếm lợi đơn thuần, chứ không phải là những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều này và những điều tương tự đều thực sự là ô nhục. Hệ quả thứ hai là tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với mình. Và hệ quả thứ ba là sự bình đẳng căn bản của mọi người, đòi hỏi công bằng xã hội. Văn kiện viết, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được khắc phục và loại trừ vì nó trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyến khích vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa, nhưng có thái độ trách nhiệm cũng như tham gia. Anh chị em thân mến, quan niệm về nhân loại như là cộng đồng các ngôi vị là một di sản quý giá mà công đồng Vaticano thứ hai đã để lại. Quan niệm ấy giúp cho mỗi người thực hiện sự phân định cá nhân và cộng đoàn để đánh giá một cách có trách nhiệm các dự án xã hội và chính trị ngày nay dựa trên các tiêu chí về phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích, bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người trong việc cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
5: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
4: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 gồm các

0: viên chính sau.
1: Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin.
0: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
1: Sách của Đức Thánh Cha Leo 14, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
0: 60 năm tuyên ngôn, Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
1: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
0: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
1: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
0: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
1: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự dữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo. Nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
0: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
1: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm nay, khoảng 100 đến 150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
0: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước Hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, Đức ông Fabio Fabene, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, Công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhấn mạnh rằng không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo Công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, phó chủ tịch ủy ban, nhận định rằng thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới, trong đó chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
1: Sách của Đức Thánh Cha Leo XIV, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
0: Vatican, phiên bản tiếng Anh cuốn sách Tự do trong ân sủng, những suy tư về truyền thống linh đạo đã hình thành tôi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chính thức được phát hành ngày 15 tháng 9 tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia và các nước thuộc khối thịnh vượng chung.
1: Tác phẩm tập hợp những suy tư của Đức Thánh Cha về di sản của Thánh Augustino, vị thánh có ảnh hưởng sâu đậm đến linh đạo và cách nhìn của Ngài về thế giới. Đức Leo XIV là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng Thánh Augustino, đồng thời là vị giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Theo thông cáo của nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn sách gồm các bài diễn văn, bài giảng và những trước tác cá nhân của cha Robert Prevost trong thời gian Ngài là bề trên tổng quyền dòng Thánh Augustino. Các bản văn giúp độc giả hiểu rõ hơn về nền tảng hình thành những suy tư và cách đáp lại những vấn đề của Ngài. Những bài viết đề cập đến nhiều biến cố và vấn đề của thế giới đương đại, trong đó có hậu quả của biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự xuất hiện của các hệ tư tưởng chính trị mới, cũng như cách giáo hội đáp lại những vấn đề liên quan đến nghèo đói và các xung đột về nhân quyền. Lấy cảm hứng từ Thánh Augustino, người mà Đức Thánh Cha Leo XIV gọi là người cha thiêng liêng, tác phẩm trình bày một tầm nhìn về đời sống dựa trên cộng đoàn, tình liên đới và việc phục vụ những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ấn bản tiếng Anh tại Hoa Kỳ do Imei Books thuộc Begum Random House Christian Publishing Group phát hành. Tại Vương quốc Anh và Australia, sách được xuất bản bởi Enlighten, một ấn hiệu của Begum Random House UK. Nguyên bản tiếng Ý mang tựa đề Liberi Soto Nacrasia do nhà xuất bản Vatican phát hành. Phiên bản sách nói cũng sẽ được thực hiện. Nghệ sĩ hài Stephen Colbert, người từng đoạt giải Emmy và là một tín hữu Công giáo, sẽ đọc phần mở đầu gồm các bài giảng và diễn văn, trong khi phần nội dung chính do Scott Brick, một nghệ sĩ đọc sách nói từng được đề cử giải Grammy, đảm trách.
0: 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
1: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, ba bộ của Tòa Thánh công bố ghi chú Con đường hy vọng, nhắc lại những thành quả và thách đố của đối thoại liên tôn. Văn kiện kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan, phân biệt đối xử và bách hại vì tôn giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ.
0: Đề cao tuyên ngôn như một điểm quy chiếu cho đối thoại giữa giáo hội Công giáo với người Do Thái và các tín đồ thuộc những tôn giáo khác. Trong ghi chú Con đường hy vọng, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo và Bộ Đối thoại Liên tôn nhìn lại hành trình đối thoại từ Công đồng đến nay, đồng thời đưa ra những định hướng cho tương lai. Văn kiện nhắc lại khẳng định của Nostra Aetate rằng Giáo hội lên án mọi hình thức kỳ thị giữa con người và bách hại vì lý do chủng tộc, màu da, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo. Các bộ cũng nhấn mạnh rằng không thể có một cuộc đối thoại chân thành với các tôn giáo khác nếu không đồng thời tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả quyền tự do của các Kitô hữu đang sống tại những quốc gia mà họ là thiểu số. Đối với quan hệ giữa Kitô hữu và người Do Thái, văn kiện khẳng định giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái là không thể thu hồi, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức Kitô là đấng cứu chuộc duy nhất. 6 thập niên đối thoại đã tạo nên những mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong giáo dục, xã hội cũng như trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Văn kiện cũng cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo. Đặc biệt, cần phân biệt chủ nghĩa cực đoan với đại đa số tín đồ Hồi giáo đang sống trong hòa bình và đóng góp cho xã hội. Các bộ nhấn mạnh rằng, người nghèo phải là la bàn để đánh giá mọi dự án chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật, tôn giáo và văn hóa. Sự quan tâm cụ thể đến những người dễ bị tổn thương là tiêu chuẩn thiết yếu cho một xã hội thực sự nhân bản. Trước những thách đố như chủ nghĩa cực đoan, thành kiến, việc chính trị hóa tôn giáo và bạo lực nhân danh Thiên Chúa, văn kiện mời gọi các tín hữu không khép kín trong thái độ phòng thủ hay thù nghịch. Đối thoại không phải là từ bỏ căn tính, nhưng là một hành trình tin mừng, đòi hỏi sự khiêm nhường, can đảm và cởi mở. Các tín hữu được mời gọi trở thành những người xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường, những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ, biết đón nhận tha nhân trong sự khác biệt và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
1: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
0: Paris. Chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
1: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương. Dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha, quảng trường Condorde đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, Phó Tổng biên tập Nhật báo Công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
0: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
1: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030, khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
0: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2.000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Matas phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Matas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Matas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Matas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
0: Sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương 2 hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân loại là cộng đồng các ngôi vị, được xây dựng trên phẩm giá, tình huynh đệ và công ích. Ngài mời gọi vượt qua chủ nghĩa cá nhân, sử dụng công nghệ cách nhân bản, tôn trọng sự sống, thực thi công bằng xã hội và cùng nhau xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, mọi người cùng nghe đoạn sách thánh được trích từ sách Sáng Thế, chương 1, câu 27 đến câu 28. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
4: Khi dành chương thứ hai cho cộng đồng nhân loại, Hiến chế Gaudium et Spes mời gọi xem xét việc gia tăng các mối tương quan giữa con người như là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần được kiện toàn sâu xa hơn trong cộng đồng các ngôi vị, điều không thể thiếu nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm giá thiêng liêng trọn vẹn của họ. Đây là những khẳng định mà ngày nay càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một mặt, sự phát triển công nghệ, việc phổ biến các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. nhưng mặt khác, các mối tương quan lại có xu hướng ngày càng ít mang tính cá vị, trở nên ảo hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định chỉ thuộc về lương tâm của con người. Làm cho các tương quan xã hội có độ dày thực sự và chiều sâu cá nhân chính là đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu mong muốn thực hiện. Cộng đồng mời gọi kín múc các tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, đấng muốn cho mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh chị em. Vì thế, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Điều răn đã được mặc khải một cách trọn vẹn và thành toàn nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là tương thuộc mật thiết với nhau. Đặt chúng đối lập và tách biệt sẽ làm cho chúng trở nên vô hiệu. Lịch sử, kể cả lịch sử gần đây, đã xác nhận chân lý này một cách rất rõ ràng. Vì thế, không được mệt mỏi lặp lại với các nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai, rằng con người từ bản tính hết sức cần đến đời sống xã hội, là và phải là nguyên tắc, chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội. Trong viễn tượng này, Gaudium et Spes khẳng định rằng sự khác biệt giữa các cá nhân và các dân tộc trên thế giới không nên được coi như là nguy hiểm hoặc đe dọa, nhưng là tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối nghịch, đôi khi thoái hóa thành bạo lực, là kết quả của sức mạnh tội lỗi và cách mà tội lỗi chi phối não trạng cũng như hành động ở mọi cấp độ, gây nên sự hủy diệt và chết chóc. Cần ngày càng mở lòng hơn với logic của sự hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, cũng như xảy ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Ở điểm này, Hiến chế Mục vụ cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là tổng hòa những điều kiện của đời sống xã hội. Nhờ đó, các tập thể cũng như từng thành viên có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tương thuộc giữa các dân tộc, Hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, hơn nữa đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Từ cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng nêu lên một số hệ quả thực hành cấp bách hơn cả. Trước hết là sự tôn trọng con người. Gaudium et Spes viết, tất cả những gì chống lại sự sống, như mọi kiểu giết người, diệt chủng, phá thai, an tử và cả tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người, như cắt xén bộ phận cơ thể, tra tấn thể xác và tinh thần, cưỡng bức tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức con người, giam giữ tùy tiện, lưu đày, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động ô nhục khiến cho người lao động bị đối xử như những công cụ kiếm lợi đơn thuần, chứ không phải là những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều này và những điều tương tự đều thực sự là ô nhục. Hệ quả thứ hai là tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với mình. Và hệ quả thứ ba là sự bình đẳng căn bản của mọi người, đòi hỏi công bằng xã hội. Văn kiện viết, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được khắc phục và loại trừ vì nó trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyến khích vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa, nhưng có thái độ trách nhiệm cũng như tham gia. Anh chị em thân mến, quan niệm về nhân loại như là cộng đồng các ngôi vị là một di sản quý giá mà công đồng Vaticano thứ hai đã để lại. Quan niệm ấy giúp cho mỗi người thực hiện sự phân định cá nhân và cộng đoàn để đánh giá một cách có trách nhiệm các dự án xã hội và chính trị ngày nay dựa trên các tiêu chí về phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người trong việc cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
5: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
4: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Hồng Y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Hội nghị về tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Lộ Đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Giáo hội Padua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
1: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.

0: tiết của Hạ viện Ý ở Roma. Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng Y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
1: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
0: Vence, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vence, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
1: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. Hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Ninz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình thượng hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krizza, phó hiệu trưởng Công giáo Tư thục Ninz và là người phụ trách bộ phận về tính hiệp hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các dấu chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định.

0: Đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Krista nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp, nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
1: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
0: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
1: Cha Jean Xavier Salefranc, linh mục cộng đoàn Thánh Martin và phó giám đốc đền thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với đền thánh, nhưng còn cho giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefranc nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá, thinh lặng cầu nguyện, rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với bí tích hòa giải. Có rất nhiều người đến xưng tội, cha Salefranc nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân sẽ làm nổi bật căn tính của Lộ Đức. Cha Salefranc hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương, của các bệnh nhân ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình, mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Salefranc nhắc lại lời của cha Jacques Peggy, lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
0: Seoul, 300 đại biểu chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
1: Seoul, hội nghị chuẩn bị quốc tế lần thứ 2 cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang diễn ra tại Incheon, quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Các tham dự viên cùng tìm hiểu tiến độ tổ chức, chuẩn bị việc đón tiếp khách hành hương và củng cố hành trình đức tin hướng đến cuộc gặp gỡ người trẻ từ khắp thế giới tại Seoul.
0: Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại khách sạn Nest, khu vực Yeongjong-do, Incheon, cách Seoul khoảng 35 km. Sáng kiến do Ban Tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức là cuộc gặp gỡ quốc tế thứ hai trong tiến trình chuẩn bị cho đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong ngày khai mạc, các đại biểu đã lắng nghe những phần trình bày của đại diện Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng nhóm tư vấn quốc tế về người trẻ. Các tham dự viên được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa của Đại hội Giới Trẻ Thế giới, vốn không chỉ là một sự kiện kéo dài vài ngày, nhưng là tiến trình chuẩn bị tâm hồn và sống đức tin trong giáo phận, giáo xứ và gia đình. Ngày đầu tiên khép lại bằng chương trình Đêm Văn hóa Hàn Quốc, giới thiệu các điệu múa truyền thống, nhạc K-pop và những trò chơi dân gian. Ngày 15 tháng 9, các giáo phận Hàn Quốc sẽ tổ chức triển lãm giáo phận, giới thiệu lịch sử, các điểm hành hương, sáng kiến mục vụ và kế hoạch đón tiếp khách hành hương. Chị Aran Kim, đại biểu giáo phận Andon nhận định, đó là một sự kiện tuyệt vời giúp chúng tôi giới thiệu giáo phận và trực tiếp gặp gỡ những đại biểu từ nhiều quốc gia sẽ đến với chúng tôi vào năm tới. Việc chuẩn bị cũng đang được triển khai tại 230 giáo xứ của Tổng giáo phận Seoul. Các giáo xứ xét chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, đồng thời chuẩn bị nhân sự, chương trình đào tạo và nơi lưu trú. Ban tổ chức cũng đang xem xét sử dụng các cơ sở công cộng tại Seoul trong trường hợp số chỗ nhà ở tại gia đình không đáp ứng đủ nhu cầu. Nữ tu Estepanma thuộc dòng những người phục vụ tin mừng của lòng thương xót Thiên Chúa đang phục vụ tại giáo phận Daeon cho biết gian trưng bày của giáo phận đã đón tiếp đại biểu từ nhiều quốc gia như Campuchia, Mông Cổ, Ethiopia, Pháp, Mauritius, Costa Rica, Paraguay, Ấn Độ và Malaysia. Dù có những trở ngại về mặt ngôn ngữ, các đại diện giáo phận đã nỗ lực gặp gỡ và trao đổi với các tham dự viên quốc tế. Đến nay, 378 thiện nguyện viên Hàn Quốc, người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc và thiện nguyện viên quốc tế đã tham gia ban tổ chức. Mục tiêu là tuyển chọn tổng cộng 30.000 thiện nguyện viên cho Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027, gồm 10.000 người từ Hàn Quốc và các quốc gia khác, cùng 20.000 thiện nguyện viên giáo xứ, chủ yếu thuộc Tổng giáo phận Seoul. Công việc tuyển chọn thiện nguyện viên dài hạn đang tiếp tục như một phần của hành trình giúp người trẻ gặp gỡ với Đức Kitô và gặp gỡ nhau trong hành trình hiệp thông.
1: Giáo hội Papua kêu gọi bảo vệ dân thường và đối thoại.
0: Jayapura, Indonesia. Sau vụ công kích làm 3 nhân viên Kitô hữu thiệt mạng tại huyện Jayawijaya, vùng Papua, các tu sĩ Francisco và các giám mục công giáo địa phương kêu gọi bảo vệ thường dân, đảm bảo viện trợ nhân đạo đến những người di tản và mở ra một cuộc đối thoại thực sự nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực.
1: Ngày 9 tháng 9, 3 nhân viên của cơ quan nông nghiệp huyện Jayawijaya đã thiệt mạng trong một vụ phục kích. Trong số các nạn nhân có 2 Kitô hữu công giáo và 1 Kitô hữu tin lành. Nhóm quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua, phong trào Papua tự do đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhà chức trách Indonesia cho biết vẫn tiếp tục điều tra để xác định các tình tiết và người liên quan. Cha Alessandro Ranga, Giám đốc Văn phòng Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn Công trình tạo dựng của tỉnh dòng Francisco Tây Papua, nhận định rằng vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng bấp bênh của dân thường giữa cuộc xung đột kéo dài tại Papua. Cha kêu gọi bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và giảm sự hiện diện của quân đội Indonesia. Ngài cũng đề nghị tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo đến với hơn 100.000 người đang phải di tản, đồng thời mở cuộc đối thoại chân thành giữa các nhóm đòi độc lập và chính quyền trung ương, vì lợi ích của vùng đất đã chịu nhiều đau khổ này. Theo cha Ranga, người dân tại các khu vực có xung đột phải đối diện với các vụ tấn công của những nhóm vũ trang, đồng thời thường bị cuốn vào các chiến dịch của lực lượng an ninh Indonesia. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên và chính sách di dân nội địa, vốn theo ngài đã làm gia tăng những căng thẳng xã hội. Cha nói, chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực làm tổn hại đến sự sống con người tại Papua và phản đối cách tiếp cận đối với Papua chỉ dựa trên các biện pháp an ninh hay quân sự hóa. Vị tu sĩ Francisco cũng lên án những chính sách và thúc đẩy phát triển gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên và đời sống của người Papua, đồng thời khuyến khích đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho xung đột. Ngài khẳng định, Hòa bình đích thực chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý và sự nhìn nhận nhau dựa trên tình người. Các giám mục Công giáo tại Papua cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đức cha Januarius Theophilus Matopayu, giám mục Yayapura, lên án những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và kêu gọi Jakarta cùng đại diện Papua đối thoại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực chỉ gây thêm đau khổ. Đức cha nhấn mạnh, một cách tiếp cận quân sự không thể giải quyết xung đột và mọi hình thức giết chóc đều không thể chấp nhận, vì sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn Công giáo tiếp tục bảo vệ phẩm giá con người và cổ võ một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức cha Bernardus Porphyrus Paru, giám mục Timica, cũng kêu gọi Tổng thống Prabowo Subianto và tư lệnh các lực lượng vũ trang Agus Subianto tìm kiếm đối thoại sau khi máu của nhiều dân thường vô tội đã đổ xuống.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo dục Đại học Công giáo toàn cầu, nơi hội tụ giữa đức tin, lý trí và sứ mạng.
3: Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, giáo dục đại học luôn giữ một vai trò đặc biệt trong việc hình thành tư duy, phát triển khoa học và định hướng đời sống xã hội. Đối với giáo hội Công giáo, giáo dục đại học không chỉ là hoạt động truyền đạt tri thức hay là đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động, nhưng còn là một phần không thể tách rời trong sứ mạng phục vụ con người và loan báo tin mừng. Chính nơi môi trường đại học, đức tin và lý trí được mời gọi gặp gỡ, đối thoại và cùng hướng đến việc tìm kiếm chân lý cũng như sự phát triển toàn diện của con người. Nhìn vào bản đồ giáo dục thế giới hôm nay, mạng lưới các trường đại học Công giáo hiện lên như là một trong những hệ thống giáo dục tôn giáo có quy mô lớn, tính liên kết cao và ảnh hưởng rộng khắp. Theo các số liệu được tổng hợp từ Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh vào dịp năm thánh 2025, trên thế giới có khoảng 1.338 đại học và học viện đại học Công giáo, với hơn 5,1 triệu sinh viên tại hơn 100 quốc gia ở năm châu. Những con số này cho thấy giáo dục đại học đã trở thành một trong những lĩnh vực hiện diện quan trọng của giáo hội trong đời sống trí thức và xã hội đương đại. Sự phân bố địa lý của các trường cũng cho thấy giáo dục đại học Công giáo không còn giới hạn trong không gian Kitô giáo truyền thống ở Tây Phương. Tại Bắc Mỹ, nhiều đại học Công giáo sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, năng lực nghiên cứu cao và có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống xã hội. Những tên tuổi như Notre Dame, Georgetown hay Boston College đã trở nên quen thuộc trong môi trường học thuật quốc tế và góp phần đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những nhà lãnh đạo. Châu Âu vẫn là cái nôi lịch sử của giáo dục đại học Công giáo từ thời Trung Cổ. Ngày nay, các đại học tại đây tiếp tục giữ thế mạnh trong việc nghiên cứu hàn lâm, khoa học cơ bản, triết học, thần học, luật học hay khoa học xã hội. Đại học Công giáo Leuven tại Bỉ là một trong những cơ sở nổi bật về năng lực nghiên cứu, bên cạnh nhiều đại học có truyền thống lâu đời tại Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Tại Mỹ Latin, các trường đại học Công giáo không chỉ là những trung tâm đào tạo, nhưng còn tích cực tham gia vào trong tiến trình xã hội như thăng tiến con người, bảo vệ phẩm giá, giáo dục công dân và thúc đẩy đối thoại hòa giải. Trong khi đó, tại châu Á, dù Kitô hữu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số tại nhiều quốc gia, các trường đại học Công giáo vẫn được xã hội đánh giá cao nhờ chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục nhân văn. Ateneo de Manila và Santo Tomas tại Philippines, Sophia tại Nhật Bản, Sogan tại Hàn Quốc hay Phụ Nhân tại Đài Loan là những ví dụ tiêu biểu cho vai trò cầu nối giữa giáo hội với các nền văn hóa và tôn giáo địa phương. Châu Phi cũng đang trở thành một khu vực phát triển năng động. Trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số trẻ và nhu cầu tiếp cận giáo dục bậc cao, các đại học Công giáo tại Nigeria, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều quốc gia khác đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hòa bình và mở rộng cơ hội giáo dục. Sự gắn kết giữa các cơ sở này không chỉ dựa trên những cơ chế quản trị hành chính tập trung, nhưng chủ yếu qua tinh thần cộng tác, hiệp hành và các mạng lưới học thuật. Liên đoàn các trường đại học Công giáo quốc tế cùng nhiều tổ chức khu vực châu Mỹ Latin, châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Á và Đông Nam Á đóng vai trò thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung và chia sẻ nguồn lực. Báo cáo năm 2026 của Liên đoàn các trường đại học Công giáo quốc tế cho thấy rằng hệ thống đang bước vào trong giai đoạn chiến lược mới với ba ưu tiên nổi bật. Đó là củng cố căn tính Kitô giáo, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động thích ứng với những biến đổi sâu sắc về công nghệ, văn hóa và xã hội. Để hiểu rõ cấu trúc của hệ thống này, cần phân biệt hai nhánh định chế chính. Tuy khác nhau về phạm vi chuyên môn, đối tượng đào tạo và cơ chế pháp lý, cả hai cùng hướng đến một mục tiêu, đó là phục vụ chân lý và thăng tiến con người toàn diện. Nhánh thứ nhất là các đại học công giáo. Đây là các đại học tổng hợp hoặc chuyên ngành, giảng dạy và nghiên cứu những lĩnh vực phổ quát như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y khoa, kinh tế, luật học, khoa học xã hội và nghệ thuật. Dù hoạt động học thuật tương tự với các trường đại học khác, nhưng nét đặc trưng nằm ở việc toàn bộ đời sống của trường được định hướng dưới ánh sáng của đức tin công giáo và các giá trị tin mừng. Nhánh này chịu sự điều chỉnh của Bộ Giáo luật, đặc biệt là các điều từ 807 đến 814, Tông hiến Escorte Ecclesiae, các quy định của các hội đồng giáo một địa phương và quy chế của từng trường, đồng thời tuân thủ luật pháp của quốc gia sở tại. Nhánh thứ hai là các trường đại học và các phân khoa giáo hội. Đây là những cơ sở được Tòa Thánh thành lập hoặc phê chuẩn để nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn về mặt khải Kitô giáo và các khoa học liên hệ. Ba lĩnh vực truyền thống là triết học, thần học và giáo luật. Đối tượng đào tạo chủ yếu gồm chúng sinh, linh mục, tu sĩ và giáo dân chuẩn bị đảm nhận những sứ mạng mục vụ, giảng dạy hoặc phục vụ trong các cơ cấu của giáo hội. Các trường đại học giáo hoàng tại Roma như Gregoriana, Laterano, Urbaniana, Angelicum và Salesiana là những đại diện tiêu biểu. Khác với các trường đại học công giáo, các trường đại học và phân khoa giáo hội chịu sự quản lý trực tiếp của Tòa Thánh, theo Bộ Giáo luật các điều từ 815 đến 821, Tông hiến Veritatis Gaudium cùng với các quy định của Bộ Văn hóa và Giáo dục. Các cơ sở này trao văn bằng học thuật nhân danh thẩm quyền của Tòa Thánh, đồng thời chương trình đào tạo, quy chế và đội ngũ giảng viên chịu những tiêu chuẩn chuyên biệt của giáo hội. Sự phát triển và định hướng của giáo dục đại học công giáo được đặt trên hai tông hiến quan trọng, đó là Escorte Ecclesiae và Veritatis Gaudium. Có thể xem đây là hai trục bổ túc cho nhau, một bên xác định căn tính nền tảng của đại học công giáo và bên kia thúc đẩy việc canh tân sứ mạng giáo dục trong thời đại mới. Được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào ngày 15 tháng 8 năm 1990, Tông hiến Escorte Ecclesiae định hình bản chất của các đại học công giáo. Ngay phần mở đầu, Đức Giáo hoàng viết: "Được sinh ra từ trái tim của giáo hội, đại học công giáo nằm trong dòng chảy truyền thống có nguồn gốc từ buổi sơ khai của chính thiết chế đại học. Nơi đây luôn được công nhận là một trung tâm vô song của sự sáng tạo và lan tỏa tri thức vì lợi ích của nhân loại." Văn kiện nhấn mạnh rằng một đại học không thể chỉ mang danh xưng là công giáo trên giấy tờ, nhưng căn tính ấy phải được thể hiện trong toàn bộ đời sống học thuật và mục vụ. Bốn đặc tính nền tảng được xác định gồm: thứ nhất là cảm hứng Kitô giáo của toàn thể cộng đồng đại học; thứ hai là sự phản tỉnh liên tục dưới ánh sáng đức tin về kho tàng tri thức nhân loại; thứ ba là sự trung thành với sứ điệp Kitô giáo được chuyển đạt qua giáo hội; và thứ tư là cam kết mang tính thiết chế để phục vụ dân Thiên Chúa cũng như toàn thể gia đình nhân loại. Căn tính công giáo vì thế không đối nghịch với tự do học thuật, nhưng mở ra một không gian tìm kiếm chân lý toàn diện, nơi đức tin và lý trí, khoa học và mặc khải có thể gặp gỡ và làm phong phú cho nhau. Nếu Escorte Ecclesiae đặt nền tảng về căn tính, thì Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco mở ra hướng canh tân cho các cơ sở đào tạo giáo hội trong thế kỷ thứ 21. Trước một thế giới không chỉ trải qua một kỷ nguyên thay đổi, nhưng một sự thay đổi kỷ nguyên, văn kiện đề nghị bốn tiêu chí nền tảng. Thứ nhất là Kerygma, đặt lời loan báo tin mừng và cuộc gặp gỡ Chúa Kitô ở trung tâm. Thứ hai là đối thoại toàn diện với các tôn giáo, các nền văn hóa, các ngành khoa học và cả những người không có niềm tin Kitô giáo. Thứ ba là tính liên ngành và xuyên ngành, để vượt qua sự phân mảnh của tri thức. Và thứ tư là mạng lưới hóa nhằm tăng cường sự hợp tác và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở giáo dục trên toàn cầu. Từ nền tảng ấy, Đại học Công giáo thực hiện sứ mạng của mình qua ba chiều kích chính. Trước hết, đây là không gian ưu tuyển cho cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong lời mở đầu của thông điệp Fides et Ratio: "Đức tin và lý trí như đôi cánh giúp cho tinh thần của con người bay cao trong việc chiêm nghiệm chân lý." trong một thế giới chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, duy khoa học và hoài nghi. Đại học Công giáo khẳng định khả năng của lý trí trong việc tìm kiếm chân lý, đồng thời mở khoa học đến những câu hỏi về đạo đức, phẩm giá con người và trách nhiệm đối với công ích. Thứ hai, giáo dục Công giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện. Mục tiêu không dừng lại ở kiến thức hay là kỹ năng nghề nghiệp, nhưng còn bao gồm cả tư duy phản biện, ý thức đạo đức, đời sống nội tâm và tinh thần dấn thân xã hội. Vì thế, bên cạnh giảng đường và các phòng thí nghiệm, các trường còn chú trọng đến mục vụ đại học, cầu nguyện, thiền nguyện và tĩnh tâm, giúp cho người trẻ khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời và trách nhiệm của mình đối với tha nhân. Thứ ba, Đại học Công giáo là môi trường loan báo tin mừng bằng văn hóa và chứng tá. Tại nhiều xã hội đa tôn giáo hoặc thế tục, sinh viên không phải là Kitô hữu vẫn lựa chọn các trường Đại học Công giáo vì chất lượng đào tạo và môi trường nhân văn. Qua chứng tá của các nhà giáo dục, việc giảng dạy đạo đức và một bầu khí tôn trọng, bác ái và các giá trị tin mừng được giới thiệu một cách tự nhiên, không áp đặt và luôn luôn tôn trọng tự do lương tâm. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại học Công giáo đang phải đối diện với những thách đố mang tính thời đại. Trước hết là nguy cơ đánh mất căn tính trước áp lực của những bảng xếp hạng, cạnh tranh tài chính, tuyển sinh và thương mại hóa nghiên cứu. Câu trả lời không phải là khép kín trước thế giới, nhưng là hội nhập mà không hòa tan, đối thoại mà không đánh mất bản sắc. Căn tính Công giáo không thể chỉ là một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng phải trở thành nguyên lý định hướng cho chiến lược, giảng dạy, nghiên cứu và đời sống của nhà trường. Thách đố thứ hai đến từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và môi trường số. Các trường Đại học Công giáo không thể đứng ngoài những biến chuyển này, nhưng cần trở thành những nơi nghiên cứu và định hướng việc sử dụng công nghệ theo các tiêu chuẩn đạo đức và nhân bản. Sinh viên cần được giúp để sử dụng AI như là công cụ hỗ trợ tư duy, thay vì trở nên lệ thuộc và đánh mất khả năng phản biện. Đây là cơ hội để thúc đẩy cuộc đối thoại giữa thần học, triết học, khoa học máy tính và khoa học xã hội nhằm đặt công nghệ vào việc phục vụ con người. Thách đố cuối cùng liên quan đến tài chính và khả năng tiếp cận giáo dục. Chi phí vận hành ngày càng cao có thể khiến cho giáo dục công giáo trở thành đặc quyền của những gia đình khá giả, đi ngược lại với sứ mạng phục vụ người nghèo và những người bên lề. Vì thế, cần phát triển các quỹ học bổng, huy động các nguồn lực xã hội và tăng cường chia sẻ giữa những cơ sở có điều kiện với các trường tại các vùng khó khăn để chất lượng học thuật luôn đi đôi với khả năng mở rộng cánh cửa tri thức cho mọi người. Nhìn lại toàn cảnh, giáo dục Đại học Công giáo không đơn thuần là một hệ thống truyền đạt tri thức, nhưng còn là một không gian gieo hy vọng và phục vụ con người. Khi tri thức được soi sáng bởi tình yêu, khoa học hướng về sự sống và phẩm giá nhân vị, thì trường đại học mới thực sự hoàn thành sứ mạng của mình. Trong tinh thần hiệp hành, các trường Đại học Công giáo được mời gọi giữ vững căn tính Kitô giáo, can đảm đối thoại với những thách đố của thời đại và đào tạo những thế hệ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có trách nhiệm, lòng bác ái và tinh thần phục vụ công ích. Bắt đầu niên khóa 2026-2027 cũng là dịp để cầu xin Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan và chân lý, chúc lành cho các nhà giáo dục và toàn thể sinh viên. Xin cho năm học mới trở thành một hành trình của gặp gỡ, học hỏi và hy vọng, để mọi tri thức đạt được không chỉ phục vụ thành công cá nhân, nhưng trở thành nguồn lực phục vụ sự sống, nâng cao phẩm giá con người và góp phần xây dựng công ích cho toàn thể gia đình nhân loại.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.